0: エアピーチ530、リクリアードディレクト、テミス、ディセナのメインテイン、ワン、ワン、タウザン。
1: Just to Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Temis, Tem